0: Скажіть, добре до вас, в 14 веке.
1: Сообразим три, а?
2: Грешно смеяться над больными людьми.
3: В ефірі вечірка Ретро FM.